0: Sonny Alvin och Mags I Cried at the Rave.
1: Ja, det handlar lite grann om vad som sker i helgen här. Nelly Elisabeth, hon är våken. God morgon. Har sant oss en malling. Hejsan, ska på bygdedag i Bergstall på lördag. Ska jobba i grill. Där är det kafé, stand, dyr, lekeland och så vidare. Detta blir göj.
0: Ja, det tror jag nog. Ja. Bergstall, och tänker jag då vi körde till Voss för gamla dagar. För den liksom nya vägen som inte är så ny längre.
1: Ja.
0: Ja, då var det upp. Där med Dale, upp över Hamlagrö.
1: Hamlagrö var
0: ute i Bergstall.
1: Ja.
0: Och ja, nej, det är väldigt fint.
1: Höjste punkt, det är Bergsboken. Det ligger på 1162 meter över havet.
0: Ja, då vet vi det. Och i appen NRK Radio kan också gå in och stämma. Och det är liksom, vi vill upp på vad är de bästa helgerna. Och det som leder nu är, när du inte har planer, men så dukar det upp någon morgon, sånt spontant. Mm. Det är ju gøy.
1: Det är knallgøy.
0: Nu ska vi ha lite Billy Joel fram mot nyheterna. Honesty, hoppas du har en fin, fin morgon där ute. Du hör på God morgon Hordaland med Tony och Espen Anne fredagsmorgon. If you search for tenderness, it isn't hard to find.

0: Som du är, Camilla North.
1: Så är det klart för dagens umuliga spörsmål. En konkurrens tidigt på morgonkvisten där du kan checka de små grå äggvåkan, ägg på hugga. Och så har vi snackat lite grann om detta här om att kanske vara lite sån spontan. Så kanske du ska, hvis du aldrig deltagit på detta för, idag ska du bara hoppa i det. Bara smälla in ett svar.
0: Gör det.
1: Ja, gör det. Du kan vinna ett exklusivt handlenät ifrån NRK. Och här är dagens umuliga spörsmål. Män är lite dåligare än kvinnor till att göra detta. Vad är detta? Jag ska ta det en gång till. Män är lite dåligare än kvinnor till att göra detta. Vad är detta? Och du hör ju, detta är ett väldigt stort spörsmål, men du som hör på har garanterat svaret. Så är du kvinna eller man, så utfordrar jag dig nu till att finna fram appen NRK Radio och sända in det du tror är lösningen. Vi börjar med dig idag, Espen. Hva har du kommit fram till när du har funderat lite grann?
2: Jag tänker det är att be om hjälp.
1: Ja.
2: Ja, för exempel alltså be om hjälp om vägen eller såna ting. Det alltså man ska ju stort sett finna det själv och så klarar det sig själv och så går ju det inte bra.
1: Många som känner sig igen i den här.
2: Ja, nej, det går ju inte bra. Bruksanvisning tränger inte det.
1: Nej
2: då. Helt när du står igen med två skruvar. Hur skulle det vara?
1: Uff. Ja,
2: det.
1: Har du satt i instruktionsboken så har du funnit ut av det.
2: Ja.
1: Vet du vad, det är inte riktigt. Har du flera goda förslag?
2: Bak i bröd. Ja,
1: okay.
2: Ja, det tror jag det är att kvinnor är bättre på.
1: Ja.
2: Skriva handlelister för exempel.
1: Ja.
2: Lite, men kanske lite mer spontan. Tänka lite sån. Tillbud för exempel på butiker där kvinnor är bättre att finna tillbud.
1: Ja.
2: En man.
1: Och har en god översikt där.
2: Ja.
1: Och
2: gå där. Den är ekonomisk sån. Ja.
1: Man har 5 kronor på köttdegen där och så och vaskepulver där. Och
2: man anar inte.
1: Har inte pippling.
2: Nej.
1: Nej. Gode svar. Inte riktigt.
2: Okay.
1: Vidar, då är det din tur.
3: Ja, jag har mest lust att säga det mesta, men jag måste vara lite mer specifik.
1: Ja, det är sant.
3: Då har jag rydda hemma.
1: Ja.
3: Det kvinnor är lite bättre män på det.
1: Det är det nog.
3: Eller som Espen var lite in på, lite sån i matland, ta ansvar för vad man ska ha till middag.
1: Ja.
3: Finna ut vad man ska laga idag.
1: Kan det vara också, självklart.
3: Eller. Och detta är nog jag vet, för jag har sett olika statistiker på det. Köra bil.
1: Och köra bil.
3: Ja.
1: Kvinnor är bättre än män. Och köra bil?
3: Ja. Hålla fartsgränser och köra försiktigt och parkera och allt möjligt.
1: Ja, det kunde varit riktigt svar. Det är inte det. Aspen, populär.
2: Ja, så det kommer ju in flera.
1: Jag får höra vad
2: de
1: säger.
2: Köra bil är den som säger här. Han snackar med barn de tillfälligtvis möter.
1: Okay.
2: Kvinnor kan göra flera ting på en gång än det man kan. Ställa blomsterna, sin skyld, köra bilar så de kommer igen, bruka blinklys.
1: Aha.
2: Ja, många som är berättar med bilar.
1: Ja.
2: Man är dåligare på att planlägga.
1: Mm.
2: Mm-hmm. Rydda och stösuga och vaska. Alltså det här, det haglar det in.
1: Ja, vet du vad, då tror jag faktiskt det att du som hör på ska vara den som kommer med riktig lösning idag i appen NRK Radio. Spørsmålet som följer, men är lite dårligare än det här, vi måste...
2: Du bara lite.
1: Lite dårligare än kvinnor till att göra detta. Vad är detta? Sänd in svaret ditt i appen NRK Radio.
2: Och det vi har sagt, det vi blir dårligare till, är det du kan bara säga?
1: Ja.
2: Det är nettopp det. Ja. Snart ska vi höra hur det blir.

0: åh, det här var något så triggat i stillingsutlysningen?
1: Det är ju för att jag har ett väldigt starkt samhällsengagemang och det var ju det som gjorde att jag började jobba på Stortinget sitt och att jag valde att studera samhällsliggande politik här i Bergen. Vi har ett storting och ett regeringsapparat och ett gott demokrati och då får lov att vara med och jobba med de stora samhällsspörsmålen. Det är något som engagerar mig väldigt starkt.
2: Är det något som alltid har engagerat dig?
1: Ja, absolut. Alltid lagt og lest den gang Bergens Tidene var stor, så var det det første jeg gikk løs på.
2: Men sånn liten jente?
1: Ja, det er sikkert litt nørdete, men vokste opp i en veldig engasjert familie, så det falt naturlig.
2: Ja, og hva sier det, altså hva type ting var det du var opptatt av i samfunnet da?
1: Nej, alltså det är klart de flesta unga är ju väldigt upptagna av rättfärdighet och detta var ju mitt i den stora tiden med Gro och Kåre. Mm-hmm. Så det var ju ett av engagemangen och självklart valkampanjen den gång. Men och det som skedde internationellt på många plan så då hålla sig orienterad och då försöka förstå mest möjligt av världen runt. Det var viktigt.
0: I en årrekke så har du varit på leit efter nya ledare till nya stillingar sånt genom rekryteringssällskapet Bønnesvik där du är med där också.
1: Ja,
0: det stämmer. Hur har det varit liksom, du skaffade ju vår chef bland annat sånt du väcker Maiken Buanes här som är nu distriktschef här. Hur jobbar du då?
1: Det är en ganska omfattande process och det är ju ett privilegium att få lov att jobba med flinke folk både i statlig och kommunal och i näringslivet. Så då jobbar ni ju väldigt grundigt samman med de som trenger ny ledare eller trenger ny medarbetare med att kartlägga vad är det man egentligen trenger för att lyckas i stillingen. Både av formella ting, alltså utbildning, det kan vara erfaring, det kan vara personliga egenskaper. Och så leiter man då att profiler som kan ha mest möjligt av den bakgrund som man ser efter.
2: Ja, men hur vet
1: man grundig process då?
2: Ja, men hur vet man det? Alltså man känner ju nödvändigtvis alla.
1: Nej, alltså det är ju där med kommer in i bilden. Vi har dedikerade som rätt sätt leiter efter folk som har den bakgrunnen, og det er jo et grundig arbeid som tar mye tid, og det er jo da våre kunder får når de bruker oss, at vi har kapasitet og bruker lang tid til å lete både i en stor geografi, men også veldig spesialisert innenfor ganske ulike områder.
2: Ja,
1: for så er det jo da en veldig omfattende prosess for å avklare hvem som er aller, hvem som er rett for stillingen.
2: Ja, for en leder, en leder uansett hva type jobb det er?
1: Det är alltid alla stillingar har ju sina särgenskaper och sina särtrekk så en kvar kravspecifikation är unik och en kvar ledarjakt eller en jakt på medarbetare är ju unik och görs på nytt kvar gång.
0: Vilken typ av mästringsfølelse får du när du har varit i en sån process där och letat efter den rätta personen och så klaffar allt?
1: Nej, det føles meningsfullt. For det er klart, vi har jo et næringsliv her vest som er veldig spennende og som driver med mye nybrottsarbeid. Så det føles som samfunnsnyttig. Og når vi jobber med for eksempel kommunal sektor, og du får lange ønskelister når du klarer å finne noen som faktisk svarer til forventningene, og du får lykkelig og godt fornøyde oppdragsgivere og ledere, de nye ledere som leverer ved tid.
2: Men er det sånn at du ringer rundt til disse, altså du plutselig ringer du, og da vet du det at da kan det hende at du er aktuell for en lederjobb?
1: Ja, altså det er jo, det handler jo om å ta kontakt, men det er jo, kan jo også, altså vi har jo også åpne prosesser der folk søker, så, men det er klart vi er jo i direkte kontakt, det er en veldig operativ jobb.
2: Ja.
0: Alltså nu när du då sökte på jobb och varit på jobbintervju och säkert tagit några tester sånt sätt här kunde du bruka någon av de tricksen du har lärt dig genom jobben din nu för att få jobben på stillingen?
1: Du, selv om man kjenner til hvordan en god og grundig prosess er, så var det veldig annerledes å sitte på andre siden av bordet. Og det er klart du har jo noen litt sånn metodiske diskusjoner, men det var virkelig veldig annerledes, og møtte meg selv litt i døra i forhold til hvordan det er å sitte på andre siden av bordet. Ja, det var lærerikt.
2: For du er jo litt i deg selv, litt vanskelig å altså det er mye i hodet da, kanskje?
1: Ja, ja, det är klart, det är klart det då, och så är det ju testverktyg har ju sina styrkor och svagheter.
2: Mm. Du, klockan den går mot 8:30, Tony.
0: Då ska vi ha nyheter, men den gode praten med fredagsgästen, och den fortsätter ju selvfølgelig efter vi har fått hört sista nytt ifrån in- och utland.
2: Och det kommer nu.
3: Detta är NRK Nyheter, nu är klockan 8:30. I Kroatien så är 36 mennesker skadd, 7 av dem alvorlig efter att det har brutit ut en våldsom skogbrand när kystbyn Split, eller lokala medier nu. Over 1000 beboere och turister är evakuerat till en av nabobyene till Split, säger ett av øynevittnene som NRK har snakket med. Over 150 brandfolk kämpar mot flammene som sprider sig raskt mot boligområder på grund av stark vind. Branden sker mitt i en långvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. I Gaza så har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza, viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Denne uka så demonstrerte desperate pasienter i gatene i Gaza-by.
4: Flere mangler et ben, eller begge, og trilles i rullestol. Andre kommer på krykker. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. 1700 helsearbeidere drept. Dette har ført til at Verdens helseorganisasjon i dag estimerer at 18.500 mennesker, inkludert 4.000 barn, har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. Så langt i år bare 549 evakuert.
3: Så reporter Anja Strøn. Norge gir 10 millioner kroner i ekstra støtte til lokal jordskjelvinnsats i Colombia. Pengene gis gjennom Røde Kors-bevegelsen og skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier. Colombia ble rammet av et kraftig jordskjelv mandag. Flere hundre mennesker har omkommet og mange savnet. I tillegg så ødeleggelsene store. Det uklart hva som skjer med Norges pris på strøm etter nyttår. I høst så skal satsen fastsettes på nytt, og det kan ende med en økning. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, sier det ikke blir lett for Støre å finne en løsning han får flertall for.
5: Norges pris blir en vanskelig sak for regjeringen å få gjennom. Det motstridende hensyn både til hvordan strømmarkedet og strømprisen men også ønske om å faktisk hjelpe befolkningen. Og så det interessante signaler fra statsministeren om at vi kan ikke ta for gitt at Norges prisen fortsetter på det nivået vi blitt vant med, på det nivået den ble innført som for å nærmest redde Arbeiderpartiets valgseier. Det ikke noe løftebrudd fra regjeringen på noe som helst måte, men det en sak som vil være vanskelig for statsministeren å selge inn hvis prisøkningen blir for stor.
3: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Og her de lokale nyhetene. Utslippene fra cruiseskip har aldri vært høyere i Norge, viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene har økt med over 64% siden 2016. Rapporten peker på at uro i været har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som norske skip gjør. Seniorforsker ved Vestlandsforsking, Hans-Jakob Valnum, mener det vil bli lettere å få ned utslippene dersom skipene mindre.
7: Det vi ser at det lettere for mindre skipsstørrelser. Man lyktes godt i ferjetrafikken, og man har gode løsninger for hurtigbåter nå, som går på kortere strekninger. Og vi ser også at det lettere å omstille mindre passasjerskip, altså type hurtigrute, havlige skip, til nullutslippsteknologi eller lavutslippsteknologi, mens det mer krevende for større skip. Da.
6: Og på NRK.no kan du mellom andre lese hva ulike krushamner gjør for å få ned utslippene. Store mengder vatten har rent ned flere etasjer på Årstad videregående skole i Bergen etter en vasslekkasje. Skolestarten mandag skal likevel ikke være i fare, sier rektor Kari Danielsen.
8: Da vi kom på jobb i dag, rett før klokka 7, så var sprinkleranlegget utløst i det ene bygget vårt i femte etasje. Så det har rent ut en god del vann, og det har trekt nedover fra femte til fjerde til tredje etasje. Det är sånt som det ser ut nu, så ser det ut som det heisen som har blivit mest utsatt. Och vi hoppas att klassrummen är fin och att allt kan brukas på skolestart på måndag.
6: Och brandväsen är på stan för att törka upp vattnet.
2: Det är Vidar Eidehammer som ger dig nyheterna denne morgon. Tony Ågotnes och Espen Hattelstad är också på plats. Och du hör på God morgon Hordaland. Det blir skyet, regnbyar, jättemiddag förbigående uppehållsvär och perioder med sol. I kväll så blir det enkelte regnbyar. Sörlig bris först på dagen upp i en liten kuling på kysten. I kväll västlig bris.
0: Fredagsgästen är Hege Solbakken som om två månader rycker in som vår nya statsförvaltar. Och Hege, hur värdsjuk har du varit denne sommaren?
1: Det är väl vanskligt att bli påverkad när man hade drömmesommaren i fjol med massa möjlighet att vara på sjön och till fjäll så där man måste vara. Men pröva på gjort mest möjligt och pröva att inte bli för påverkad.
0: Har du varit på sommarferie?
1: Jag har varit på sommarferie både hemma i Austral och i England och Italien.
0: In England?
1: Yes.
0: What did you do there?
1: Du var på den engelska landsbygden i Swaledale och Wensleydale uppe i Yorkshire Dales. Så där det var ju en fantastisk upplevelse. Jag har inte varit på den engelska landsbygden för.
0: Vad gjorde du där då?
1: Du var egentligen runt och såg på livet på den engelska landsbygden. Detta är ju det området där den nya dyrlegen blev spelt in. Ah. Så vi prövade att göra oss tant med hur det såg ut och fick med oss mycket spännande historier från det området.
2: Hvordan är du så turist?
1: Väldigt nyfiken, men jag kan också säkert slappa av. Men jag syns det var väldigt, väldigt spännande att se hur flott och välhållt man hade klart att ta vara på kulturlandskapet och den stoltheten och bevisstheten som var där. Så jag är ju säkert nyfiken.
2: Du blir med oss fram till klockan 9 och vi ska säkert snacka om mangt och meget, men för det.

0: Här är NRK Nyheter klockan 9. I Kroatien är 36 människor skadade, 20 av dem allvarlig, efter en svärt kraftig skogbrand när kystbyen Split. Det mellan lokala medium. Brandmanskapet har i flera timmar kämpat mot flammarna och börjar nu få kontroll. Martin Rikstad är på ferie i Split med familjen. De måste evakuera och bli hämtade i båt.
1: Det är som tagit ut av en katastrofefilm. Och det blåste väldigt kraftigt, så du såg flammor på många tittals meter i höjder. Och jag husker när vi var på politibåten så kunde jag känna värmen från branden, även om vi var flera hundra meter ute på sjön.
0: Så till Japan, där minst 4 personer har mistat livet efter kraftig regn. Flera tusen människor är värfaste på en av huvudflygplatserna i huvudstaden Tokyo. En plötslig regnskur igår förde till strömbrott och utlöste jordskredvarsel. I Harstad var en man i 50 år fraktad till sjukhus med stickskador i natt. Man var medviten då ambulansen körde han bort, upplyser Troms politidistrikt. Politiet har pågripit en man i 20 år. De två känner varandra. Yttre högerpolitiker Nigel Farage vann tillbakaplatsen sin i det brittiska underhuset i suppleringsvalet i Clacton. Farage utlöste extravalet då han trakk sig från underhuset för omtrent en månad sedan. Ingen andra seriösa parti stilte till val, så Farage stilte mot en samling partilösa tullekandidater. Främst i rätta är Count Binface, grev Söppelkassefjes, en komiker som framstilte sig själv som en romvesenfigur med en söppelbötte på huvudet. Aldrig förr har det blivit så mycket nedbör i Bergen i starten av august som i år. Fred Risberg är en av de som har fått nog av det dåliga sommarvärre. Han låter som att solar skinn och går på utservering i Bergen, själv om det är 13 grader och överskya.
2: Detta här är kanske det finaste vi får. Jag vill inte ge upp sommaren. Jag låter så det är fint här idag. Jag låter så att det här är strålande. Jag går med ull. Det var 80 grader hemma hos mig i morgon, så grejer. Jag sitter här och fryser.
3: De 11 första dagarna i augusti 2026 blev det målt över 220 mm nedbör vid Florida målestation i Bergen. Det är ny rekord sedan målingarna startade 1983.
4: Du kanske har förväntningar om en fin sommardag och så blir du överraskad av en regnbyg eller lave skyar eller något sånt då. Man måste bara skynda sig ut lite och utnyttja de där små glöttarna av finvär. Jag tror det är en sån sommar i år.
0: Sa meteorologifullmäktige Signe Alvarstein. Reporter Ingeborg Børvesjold. Fred Mål så late som sola skin i Bergen. Ronny och Tuva, kanske du kan bli på lite varme i reiseradion idag?
5: Ja, men det är akkurat det vi kan. Här later vi som sola skin alltid. Och så tänker jag att det är lite extra sol i denna kändningsmelodien.

0: i friidrott.
1: Och så kommer han. Ska gå för fullt här, Karsten Warholm. Det är en våldsam start på Warholm, klart raskast I feltet.
0: Höjdpunkten står I kö under EM I friidrott.
1: Det är nog till att vinna guld I EM.
0: Du kan följa de norska EM-hoppen och allt som sker I Birmingham på NRK.

0: hjem og pugge manus på kvelden, og så møtes vi morgen etter klokka 10. Og så går vi gjennom ting der. Altså, man skal jo øve og lime dette sammen og...
1: Det, men man glömmer av och till att att show och att på något att när du kommer där på premiär och alla sitter och klappar I salen och ler och sånt att det faktiskt att du har jobbat eller känner du vad jag menar ja. Man glömmer att det är en jobb också.
0: Ja, och man ska ja. Finna och alltså det är ju något helt annat än standup är ju mer att skravla sig in mot en premiär men här ska du vara I kostymer och ska vara förhoppningsvis lite dans
2: som sitter inne.
0: Ja men det att kalla det dans är väl ett hån mot dansare men då ett försök på dans då
2: men och föreställningen
1: det där är det sån det kan jag väl gjetta att på det mötet så att livet kanske är sånt åh det var gött kul att folk dansar med där och då sitter du rynka på nasen
0: nej jag rynker inte jag bara ser att det är ju så mycket man får brukt denna kroppen här till och det jag ska bidra så gott jag kan. Men ellers så nej men det går ju mycket på sån och så ska man finna på hvis man sett att hvis man ska vara Børge Brende då så måste man finna en peruk som gör att man ligner på Børge Brende. Alltså det är mycket sån små ting, mycket ting som ska på plats
2: ja. Ja och det heter Finn tre fel. Vad är liksom vad handlar det om?
0: Nej. Alltså hvis man ska nu är det egentligen vanlig uppsett sketch alltså sketch på sketch sång men det är jo men nej men det handlar om liksom sån fel I samhället och stora fel och små fel och hållningsfel och eller alltså ska man ha statskirke eller ikke? Nei da.
1: Oi,
0: vi skal ikke. Nei, det kan være, ikke sant? Kanskje vi tar noen store temaer, kanskje vi tar noen bittesmå.
2: Ja, ikke sant? Men, og det, jeg bare, for plakaten deres jo også utrolig gøy, om jeg får si det. Dere jo på en måte som en slags Barbie-dukker.
0: Inni pakker, ja.
2: Inni pakker?
0: Ja, det finnes jo noen feil ved samfunnet som handler om perfektionisme og sånne ting som vi har lyst til å si noe om da.
2: Ja.
0: Så har vi noen parodier eller to eller tre som som blir gøy alt å teste ut. Vi skal ha noen prøveforestillinger så det gøy å se om de synes at vi ligner.
1: Ja, men du, det litt spennende sånn, for nå det jo premiere om tre veker det, og det som jeg synes spennende hvis dere da har prøveforestilling, for det betyr, da betyr det at dere har invitert publikum, og skal vi vise deg showet.
0: Ja.
1: Og så antar du at man gjør det fordi man da eventuelt skal snu på det men når du har gjort det før, har det liksom vært prøveforstillingen der du tenkte, ja, det som jeg hadde mest trua på, det var ingen som likte.
0: Ja, virkelig
1: okay.
0: Altså, men det jo det som gøy sett at liksom, man går inn og full on Dan Børge-parodi da
1: ja.
0: Og så tenker du sånn, fader, vet du hva, kanskje man skal plukke opp han igjen inn her, hadde det vært gøy, eller? Nei, visst det var ikke gøy
2: nei.
0: Og da du I full krølleparikk og alt liksom så da må man jo bare stå I det vonde da og så kjente du, vet du hva Det var bara uppe I hodet mitt att det var gøy. Och så lägger man veck Dan Børge.
2: Ja.
0: Och så finner man på något annat.
1: men blir du så då forskjell då det som jag kunde byta då jag sån ja så jag vet inte ska folk syns emotion dig. Jag har inte varför driver med det där jag vet inte ska folk alltså
2: därför du inte komiker
1: då. Det är därför du inte komiker. För du fortsätter snäva existentiell kris och tvivel.
0: nej alltså jag vet ju vad vi lära så jag ganska sån trygg på att alla sketchen vi har skrevet och allt vi har laget till nå är ting som vi själv på äkta syns är jättegøy. Men det är inte därmed sagt att alla andra syns det.
2: Men då blir jag fristad att säga si sån är det så farligt? Alltså för det göjaste med såna ting är ju
0: nog syns det gøy. För den där båtförlis-sketchen, den gläder mig att se om folk liker för enten så är det bara inne I mitt huvud eller så är det inte det.
1: Så okay, ja,
2: altså, for en jobb du har Jeg får høy puls
0: Jeg synes det kjempegøy selv ja. Fordi nå det jo ikke noe farlig Nå det bare prøveforestilling Så får man jo litt mer nerve mot Men det det jeg, altså, jeg skal si det Det gøyeste jeg vet sånn Kna og massere vitser fram mot en premiere Og liksom Å gi dem vinger Hvis du skjønner hva jeg mener La de fly fram mot premiere det gøyeste jeg vet Nørde inn I det Så akkurat nå leker livet for meg
1: Ja, for plutselig en dag så jeg knekker koden og sånn Der var den morsom nok
0: Og så plutselig så sånn Nei, den glemte å fly og falt ned og brakk nakken og døde
1: Og sånn ble det Og sånn ble det denne gangen Dere har premiere 3. september Masse lykke til frem mot det, Pernille Hva skal du nå da? Skal du ut I skogen?
0: Nei, nå har jeg et intervju Nei, nå skal jeg si det At nå har jeg et intervju med VG Som jeg også hadde glemt Hahaha
1: Veldig proft. Ja. Veldig bra.
0: Så for jeg trodde, ja men jeg skjønner, jeg trodde hele denne dagen var neste uke.
1: Ja, nettopp. Ok,
0: det så jeg skal ikke få gå noe på tur, og det var jeg litt lei meg for.
1: Jeg håper du får en tur i dette helga, Pernille. Tusen takk for besøket, og lykke til oss både VG og på show.

0: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
1: Den fineste sången ska du få. Om det

0: Odd Nordstoga, det en sång som finns. Nå ska vi till ett 50-årsjubileum här i dagens. Ja, detta är väl kanske en av de mest kända låtarna i världen, jag törr påstå det, och denna helga är det alltså ett halvt århundre sedan ikoniske Dancing Queen blev lanserad. ABBAs monsterhit har blivit avspilt över 2 miljarder gånger på Spotify och regnas som deras största hit någonsin. Säg mig hallo till ABBA-historiker Carl Magnus Palm.
1: Hej hej.
0: Du har skrivit flera böcker om ABBA, producerat dokumentarer och till och med varit med på reutgivelse av ABBA-musik på CD och DVD. Vad betyder Dancing Queen för dig personligen?
1: För mig är den ju, det är ju en otroligt viktig låt. Jag tycker att det är en av deras bästa, och trots att jag har hört den så väldigt många gånger så är jag fortfarande inte trött på den. Jag blir fortfarande väldigt glad och upplyft varenda gång den sätter igång.
0: Och låt oss nu spola tillbaka till 1975-76, runt den tida sangen blev lagad. Vad var status för ABBA som popband på den tida?
1: Ja, de började spela in den här då i augusti 1975, alltså ett helt år innan den kom ut. Och då var ju ABBAs status som sådan att det var ju ett år lite drygt då efter att de hade slagit igenom i Waterloo i hela världen. De hade just väldigt mycket inspiration för att göra popmusik, eftersom de visste att det fanns liksom, det var inte bara Sverige som var intresserade, utan det var flera länder som ville höra vad de hade på gång. Det var en bra stämning i gruppen också. Jag tror att alla, inte bara Björn och Benny som skrev låtarna då, utan även Agneta och Frida var väldigt inspirerade av och liksom exalterade av tanken på att wow, vi når ut i hela världen med vår musik.
0: Och Dancing Queen, den blev ju till i Stockholms skärgård. Fortell lite mer om hur Dancing Queen blev skrev och vad som inspirerade det.
1: Jo, det var ju så här då att det finns en ö i Stockholms skärgård som heter Vigsö. Och där hade alla fyra ABBA-medlemmarna då sommarhus, sommarstugor. Och även deras manager Stickan Andersson hade en sommarstuga där. Och på Björns och Agnetas ägor då så fanns det en liten gäststuga. Och i den gäststugan så fanns det en liten inomhusveranda där det fanns plats för ett piano och två stolar och inte så värst mycket mer. Och där tyckte Björn och Benny om att sitta och skriva låtar. Många av ABBAs mest kända låtar är gjorda där, som till exempel Ring Ring och Waterloo och The Winner Takes It All. Och Dancing Queen, den skrevs där.
0: Och så blev den gitt ut i august 1976. Hvordan blev låta mottatt?
1: Ja, alltså den blev ju en stor hit med en gång över hela världen. Jag har tittat på det där och jag har räknat ut att den blev etta på topplistorna i 16 olika länder. Så det är ju ganska imponerande, får man ju säga. Jag tror att alla känner med en gång att det här är en riktigt, riktigt bra poplåt.
0: Ja, ABBA har ju mängder av stora hits, men Dancing Queen blir alltså regnad som den allra största. Varför är akkurat den låten så stor, tror du?
1: Alltså, de träffade rätt där. Det är ju en sak att veta vad man håller på med som låtskrivare och producent och musiker och sångare och sådär. Men ibland så blir det någonting extra magiskt med en viss låt. Och så tror jag att det var med Dancing Queen. Allting bara stämde med den. Det är svårt att sätta fingret på det. Men det är liksom klassisk, välgjord popmusik. ABBA var ju lite speciella på det sättet, för att de jobbade ju inte med seriös rockmusik, om man säger så, utan det var popmusik och de ville underhålla. Men de la ner väldigt, väldigt mycket arbete på sina poplåtar. Och det hörs ju Dancing Queen. Alltså, de höll ju på i flera månader med att spela in den där och fixade till där och klippte bort någon vers där och la på nya grejer som de kom på under arbetets gång, så att det skulle bli så bra som möjligt.
0: Denna låta är lagt till i USAs nationalbibliotek sitt register och bevaringsvärdig lydupptak, och har jo vært en hit på dansegolvet over hele verden. Hvilken betydning vil du si at låten har hatt for ABBA og for popmusikken?
1: Ja, det är ju ABBAs signaturmelodi. Och jag tror också, det var ju så här under 80-talet. Då var ju ABBAs musik rätt ute. Deras storhetstid var ju på 70-talet. Och sen så kom 80-talet och då var det... Det var ingen som pratade om ABBA eller spelade deras musik något särskilt mycket. Och sen så kom det tillbaks på 90-talet. Men jag tror att under 80-talet, även under 80-talet så... Så fanns Dancing Queen fortfarande. Det var en sån där låt som det fortfarande fanns en viss respekt för. Och jag tror att den har liksom hjälpt till att slussa in dem i det som sen då blev deras revival, deras återkomst från 90-talet och framåt. Som gjorde då, hjälpte till och se till att de inte försvann. Numera så skulle jag vilja säga att Dancing Queen... Den har liksom ett eget liv. Den existerar utanför ABBAs universum. Den har blivit en sån där låt som, ja, den existerar på sina egna villkor. Den är inte nödvändigtvis förknippad med ABBA, om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Tack för att du var med oss i dagens ABBA-historiker Karl Magnus Palm. Nå må vi jo selvfølgelig spille denne ikoniske låta. Her er Dancing Queen med ABBA.

0: När du fick det här med har du glömt mig.
1: Flera krävande räddningsaktioner i Breheimen och Jotunheimen har tärt på de frivilliga. Tidlig opp og vanskelig terreng gjør at frivillige nå selv altså må bli hentet med helikopter, og da skal du få høre mer om straks.
0: Etter musikk fra Heather, Just By Looking.

0: Den här helt nya låten till Anna Lille, That's a Year.
1: Jag har fått en telefon från Kristoffer på 55275700 som sa att på E39 när du kör Fløyfjelltunnelen från Bergen mot Åsane och akkurat kommer ut av tunnelen, alltså på Åsanes sida av tunnelen, då, hvis det går an å se det sånn, så står det en bil där med avkörningen till Sandviken som ser ut till att ha fått haveri. Bilen står sånn till dels ut av vägen, men det gör att det blir lite trubbelt att komma sig förbi. Kristoffer själv, han kommer ifrån Sandviken, så han observerade det. Man mente det så lite trubblet ut in i Fløyfjelltunnelen, altså på E39 från Bergen mot Åsane. Så hvis du står där akkurat nu, så vet du hvorfor det går lite sent där.
2: En podcast från NRK.
3: Nå är detta en tidsmaskin.
2: Är du på reise i sommer? Ta med podcaster till barnen.
3: Har du også hørt om jøken som datt ut av tre og ble helt koko?
2: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast!
5: Even har fanget inn i skåpet!
2: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

0: Det var Elinor, eller Elinor Halvari som heter, og Dudussi heter sangen.
1: Det luft for meg.
0: Det luft for meg.
1: Du hører på Sven og Torfinn på NRK P1, og hvis du stor fan av den nederlandske fotografen Sven Torfinn.
0: Ja, det en som heter det?
1: Det en nederlandsk fotograf som bosatt i Nairobi.
0: Oj,
1: som heter Sven Torfinn.
0: Så han är Torfinn efternamnet då?
1: Ja, ser ja. Sån ut. Han har bott i Nairobi de sista 15 åren.
0: Det är ju drömmen.
1: Så hvis du var på, hvis det var han du trodde du skulle höra på idag på P1 och blev lite skuffad över att det var oss, så vill jag ju bara si beklage och så vill jag ju si check ut Sven Torfinn på Instagram eller nettsida panos.co.uk.
0: Ser du han taken är en naturfotograf och driver på savannen och slike ting
1: han. Nej, han är mer lite sån samhällsrealistisk mycket sån sån är det här.
0: Oh ja,
1: liv.
0: Ja.
1: Han har porträtt av människor. Jag har bilder från en födestue, från savannen, från ett vad är det där för något egentligen?
0: Beskriv, beskriv.
1: Flagg.
0: Ett flagg ja.
1: Nej, det är den det heter helvete på jord som är från Darfur. Det var det är ett
0: Darfur ja, i öken.
1: Ja, det ser ut som ett en brunn utan vatten.
0: Nettopp.
1: Och där har Sven Torfinn varit och fortalt historien.
0: Ja. Så godt å vite at det finnes en naturfotograf der ute som heter Sven Torfinn.
1: Ja, Sven Torfinn.
0: Du, kjære lytter, hvis du har hørt Måka i dag, det der var jo høna. Men ja. Hvis du har hørt Måka, så er sjansen stor for at du allerede deltar i konkurransen. Men hvis du ikke har hørt Måka i en sang i dag, så vil jeg bare si at du kan spole igjen NRK radioøppen. Mm. Måka ligger alltid i en sang, og den ligger alltid i en plass i sangen der det litt luft og rom. For at en måke kan få utfolde seg litt. Mm. Så hvis du har lyst på de kule PN-solbrillene, årets kollektion, så må du sende en melding i NRK Radioappen og ta med navn og adresse. Og da må du skrive tidspunktet i sendingen der du hørte måka.
1: Eller, så kan
0: eller
1: du skrive,
0: sangen, hva for en sang du hørte den i.
1: Eller så kan du nesten bare skrive hørte nå. Hørte måka nå, det holder jo i hvert fall, for vi ser jo når du har sendt inn.
0: Jo da, men hvis du, klart hvis du hørte det ikke på direkten,
1: Nej, där bör du skriva.
0: Då måste du nog skriva
1: en skriva klockslett.
0: Ja, eller ja, när i sändningen då va.
1: Och vi ska ju allerede på måndag så ska vi ju sända ut disse solbrillene.
0: Ja.
1: Och då kommer jag till att vara inne och kika och se om någon har sänt in efter sändning.
0: Ja.
1: Kommer att trekke ut ett extra par solbriller till dere som sänt in efter sändning som gick tillbaka i spelaren. Och fan, ett ögonblick där måkar upp
0: det. Det har vært en fornøyelse å ha Sven og Torfinn i sommer med det, Sven.
1: Det har vært en ære å få lov til å samarbeide med det Torfinn ja. Borkhus, som ved min side står. Ja. Nå det koseligste jeg kan bruke tida med på.
0: Ja, det er fint. Det her er det sommeren handler om.
1: Ja.
0: Nå skal vi avslutte med...
1: Det er det sommeren handler om.
0: Ja,
1: og være sammen og sitte og preike og kose seg.
0: Og logge radio.
1: Og lage program med Sven og Torfinn.
0: Ja, jeg vil anbefale alle sammen å logge litt radio iblant, hvis du har tid og anledning.
1: Ja, ja, finn en lokal kanal, eller søk jobb i NRK eller noe.
0: Da sier oss tusen takk til alle som har gitt oss den sjansen her.
1: Ja!
0: Det Madonna som skal få avslutte med True Blue.
1: Takk til Bjørn Tore Grøtte.
0: Ha en fortsatt nydelig sommer.
1: Oi!

Ja, det är Makosir eller Patrik Odhiambo Makosir som han heter. Kan det 24-åringen från Holmlia I Oslo som hade alltså låta Jessica. Det här är Kristel Alsos med Come Back to Me.

den här augustkvällen. Hoppas du har en nydelig kväll. Och jag har ju lovat ut en önskelåt för till Marianne och till alla de andra som hör på oss självklart, för jag hoppas att dock är lika stor fan av Aha som det är hon. Hon skrev vill gärna höra Shapes That Go Together från 1994 med Aha. Aha. Vad man skulle säga plötsligt. Världens bästa band lagade den här fantastiska låten till Paralympics. Som har talat i Lillehammer. Officiell låt alltså till Paralympics det året. Han blir kanske glömt det lite grann uppe i allt. Men det är helt fantastiskt. Det. Helt enig med det, Marianne. Det är ett av världens bästa band. Du hör det, Aha, här i NRK P3.

för att du minnte mig på den här. Den har jag rätt och slett glömt. Jag hade den här CD:n med musiken från Notting Hill. Och som Guri är inne på I meldingen si, så fann jag ut att den sången här blir inte brukt I en scen I filmen, men den är alltså med på CD:n Notting Hill. Du hörde Pulp med Born to Cry. Og litt inn på det her med at sommeren absolutt ikke over fordi jeg må skrive august I sted. Og det føler jeg blir understreket nå med denne musikken The Four Gypsy Kings. Der

0: Det finns ju någon poplåter där ute om detta med att fly. Det har just fascinerat komponister. Och den gång var det Pink Floyd som hade sin låt Learning to Fly. Ed Sheeran hörde vi för det. The A-Team. Men nå, det var det på tide med tre stycker som synger på norsk.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.